0: maravilloso, espectacular, pero sobre todo, bendecido jueves 16 de julio. Bienvenidos a su casa, me asustaste, ¿verdad? A su casa, Inutilandia, por tu DN Radio, con toda la alegría del mundo, Darín Catalavera, el Zule y Ledesma, Toño Murillo, los de Buenos Días América, nuestros amigos y compañeros, Lalito Leal, Janet Vázquez, Andreina Gandica, toda la banda que hace posible esta porquería de programa. Queremos agradecerles bastante su preferencia de lunes a viernes, así que no se hable más, a pasarla bien chido. Bendiciones para todos, pónganlo en manos de Dios o de lo que usted crea este día y va a ver que todo va a tener solución. Y también aprovechando, queremos seguir uniéndonos al tema de la hija de Juanito. Le mandamos un fuerte abrazo, que ayer, para los que no escucharon, sufrió un accidente y está en revisión médica, están haciéndoles estudios.
1: Todo va a estar bien.
0: Entonces,
1: todo va a estar bien.
0: Mucha banda primero se preguntaba, oye, el Juanito, ¿por qué no marca? El Juanito, ¿por qué no manda mensajes? Seguramente se enojó por las reglas de la DARE, cuando llegó enojada el viernes pasado, pero con gripa, toda mormotiva, pero no fue por ello. No, pero lo mío ya es natural. Lo mío es un idioma, es una forma de vida. Oye, pero no, el tema con Juanito que no ha marcado es porque anímicamente no anda muy bien, entonces por el tema, y anda pues metido en saber a dónde lleva a su hija y los estudios y todo eso. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo y le pedimos a toda la banda que siga en oración por la nena de Juanito para que se recupere lo más pronto posible. Así que bueno, a toda la banda, muy buenos días, mi queridísima Daninquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ¿cómo estás, Amelia?
1: ¡Hola, Romerito! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron mis petotones?
0: ¿Cómo amanecieron mis petotones?
1: ¿Cómo te salen tus petotones?
0: Ahí van.
1: ¿Cómo te salen tus petotones, Zuley?
0: Bien, todo bien. Ya aguadillos, ¿no?
1: ¿Qué son?
2: Petotones.
1: Les mando un fuerte abrazo a los que nos están escuchando. Gracias por iniciar el día con nosotros. Quédense, programón.
0: Eso, mi Dani, bienvenida. Mi querido Petotón Ledesma, ¿cómo estás, mi Zuley?
2: Buenos días, Dani, buenos días, Antonio, buenos días. A usted que pierde su tiempo con nosotros y que se la pasa muy bien. Se la pasa deluxe. Un gran saludo de...
0: Lux.
2: Pues un nuevo día, Antonio.
0: Un nuevo día, claro que sí.
2: Un nuevo amanecer para intentar cosas que tenemos en mente, pero que de repente no nos atrevemos a realizar, Antonio.
0: Efectivamente, mi querido Zuli. Así que abrazote a toda la bandera y gracias por su preferencia. Bueno, no se hable más. Arrancamos Inutilandia.

0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Un desayuno con proteína es algo que disfruto en la mañana. Hola familia, soy Tere. Y un pequeño detalle que me gusta del Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito es que es un desayuno con power. Los nuggets son crispy y deliciosos. Tienen huevos revueltos, tienen hash browns. Me lleva a un lugar muy feliz. Me gusta mucho la salsa de jalapeño. Está maravillosa.
2: Orden el Chick-fil-A Hash Brown Scramble Burrito y jugo Simply Orange con la Chick-fil-A app hoy. Cliente real de Chick-fil-A fue pagado por su testimonio.
3: De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
4: Joe Montana fue el quarterback de la calma perfecta. En los momentos grandes, cuando el estadio rugía y el reloj apretaba, parecía jugar en silencio. Con los 49ers ganó Super Bowls y dejó remontadas de colección. No tenía el brazo más explosivo, pero sí una precisión quirúrgica y una frialdad legendaria. Montana convirtió el último drive en una forma de arte.
3: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
4: Jerry Rice es el receptor más grande en la historia de la NFL. No vivía solo del talento, vivía del trabajo obsesivo, de rutas perfectas, manos seguras y una preparación casi militar. Con San Francisco, construyó una carrera de récords, campeonatos y momentos decisivos. Rice hizo parecer simple lo imposible. Cada